0: Madonna.
1: Hi, this is Madonna.
2: Suena 93.1 Mix.
0: 80s, 90s y más.
3: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdóname.